0: أهلا ومرحبا بكم معنا على أثير أمواج راديو بافي في نسخته العربية لأجل حب الشعوب. معكم فاطمة الزهراء، دمتم بود ولكم مني الياسمين. شكرا لاستماعكم.
1: Αφήστε λοιπόν να σας μαγέψουμε με την μουσική εκπομπή PAFI. Συντονιστείτε στο Radio Störfunk. Με λένε Στάφη Τσιφλίκα.
2: Kommt mit in den magischen Kreis der tosenden Wellen und flammenden Herzen. Wir werden nicht ruhen mit euch, gemeinsam auch diese Zeit der Masken, mit fantastischen Stürmen unserer Künstler, unserer Stimmen für die Zeit danach zu rüsten. Mein Name ist Baku Manishi. Schaltet ein montags 20 Uhr und Samstag 9 Uhr. BAFI, die Radiowellen auf Radio Störfunk.
3: Hey ho, schönen guten Abend zu Buffy 30. Die Feierlichkeiten sind abgeklungen. Ich begrüße euch zur Ausgabe Tundra. Heute Musik für die kommende Winterzeit, Impressionen mit skandinavischem Kraut, Psychedelic, ohne viel Schnickschnack. Schönen Abend.
4: Och varför inte Torbjörn Abelli? Och Sigge Kranz. Ja, hela det här läckra kompet har vi satt igång för att liksom markera att aftonen går i afrikansk stil. Det som ni just har börjat lyssna på är en ungefär en timme lång livekonsert från Studio 4 med två av den svenska musikrörelsens ärgaste veteraner tillsammans. Archimedes badkar och arbete och fritid. Det är något som vi väl kan kalla en Afrika-show, även om den innehåller bulgariska inslag också. Ja, vi går vidare. Vi lägger väl lite melodi ovanpå det här sköna kompet med hjälp av Mattias Heldén. Och Tord Bengtsson. Gunnar Valkare. Jörgen Adolfsson. Och Tommy Adolfsson. Den här låten som säkerligen kommer att hålla på en god stund heter Gahoo och kommer från Ghana.